من تو من جان چون اکھڑیوں بجھوں کے گالیوں بدھائن چون اکھڑیوں سندونی ناتو نبھائن چون اکھڑیوں پتنگ جان شموتے پچائن چون اکھڑیوں سجو خون سر جو سکائن چون اکھڑیوں فرشتاں عرشتے دسائن تو یکھڑیوں

سلطان بہو صوفی وار دے پرسدھ قادری سلسلے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نال سمبندھت ہے دے انوہیائی سن انہوں نے اس دے اندر ایک اپ شاخا دی ستھاپنا کیتی جس نو سرفری قادری کہا جاندا ہے اس سلسلے دا مکھ سدھانت یہ ہے کہ ایک سادھک یعنی طالب نو بنا کسے لمبے اتے اوکھے چلیاں کٹھن تپسیا دے صرف مرشد دی ادھیاتمک نگاہ اتے اس میں اللہ ذات پرماتما دے نام دے سمرن نال ہی رب دی پراپتی ہو سکتی

حضرت سلطان باہو سولہ سو اکانوے عیسوی وچ اس فانی سنسار نو الوداع کہہ گئے. انہاں دا مزار پاکستان دے پنجاب صوبے دے ضلع چنگ دے گڑھ مہاراجہ قصبے دے نیڑے موجود ہے. اج بھی انہاں دی درگاہ تے ہر سال سالانہ عرس بڑی شردا نال منایا جاندا ہے جتھے ہزاراں دی گنتی وچ صوفی قوال اتے شردالو انہاں دا خرام گا کے انہاں نوں یاد کردے نے. انہاں دی شاعری اج بھی پنجابی صوفی سنگیت اتے قوالیاں دا ایک اہم حصہ ہے.